0: Mwingi seti, ifikele magumu kano ngono kwa hina. La nengave ebula ilisima lao mama tepese kanka mama feri.
1: Akasula ya mtu vopo pangalati wefelish minama umani shungana la erti mungwambi.
0: Akao benzuli mana matildi mungwambi. Akao komukomika mchini manu Elton Gulamu. Akao lami sititia Miranda Mabunda.
2: Ritu la Ntsongwani, iritu la Mzu.
1: Chao chao, ate vikile.

Ilikan 8 horas y 22 minutos. Loko ichuka ka mangwani matimu ya kufika ka radio ka Gaza. Namuntlha ilika 24 ka Mayo. Ave siku la kufana nilele ngavani emisori ya Radio Msambiki aleno ka Gaza. Loko ishkota kuva ikula. Anganje mkameni leo ya shiwa shanga interprovincial de Maputo. Marungu lama famba ya shibomba shalivero. Kame nyamuntla swilo swichinchile. Na hi tshamile laha nyika la marungu la tiko hinkwalo la Msambiki.

0: 57 minutos hinkwaswo mpela leswi munyiseto ku rhandziseka swi nga ni masungulo swi ni magama se sungula ku chovachoviwa hi tana hi vula leswaku a li rivila xichangana nkarhi lowu wa 14:30 ku ya fika 18:00 sabari domingo i nkarhi wa ku lomba lana yimisiro province la kagaza vanakulori va li rivila xichopi hi lava ngo a ta bo ya mi lomba nkarhi lowu max loko ku fika 18:00 nga yi tlheliselani ke Miranda Mabunza
1: Rui Makarinki
0: ya famba ku ngalikhala
1: kambe a wo minute loyi a nga sala hi navela ku va hi mi tlangela ku handla ku va hi ku lunghela khisimusi ya MC Province ya ka Gaza nyamuntlha a hlanganisa ku 20 ni munhu wa malembe na pangalatana ni muyingiseti ni muhanyitiko hi ku lunghela naswona a ku hundza ka 20 ni ntlhanu wa malembe na n'wina mi longoloka ni muyingiseti swi tshembisa swa ku loko hi huma laha nkuvukulu
0: Okay. Miranda, ikensa ko imbilo hinkwayo ko ka mingiseto wa yina ku rhandzeka. Hambani ni ta tlhela va swin'we masiku ni minkarhi i landzelaka. Chao, ya mukelani ke ku salisa ka Rui Makaringi. Hi vito lava na kulori va ntirho va xitichi lexikulu xa Wash na maemisoro provhinsi ya le Maputo na Inyambani. Chao.
2: Madambu. Yamintango ya kutisa miri.
3: Yamshakano ya kutisa miri.
4: Yamintango ya kutisa miri. Radio Msambiki dzongene katiko akufikisela nokondoko. Madambu yamintango ya kutisa.